0: مخرب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هیوید کم حقیقیه، ویران از مال مخرب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...